Melankolični ugađaj pitomih brežuljaka, blatnjavih čizama i života uz rijeku Dravu prikovao je mnogobrojne gledatelje uz televizore. Kombinacija humora i naturalizma kroz Gruntovčane je slojevito opisala Podravinu i portretirala mentalitet Podravaca, od kojih vas upravo i jedan pozdravlja. Uz urednika današnje emisije Sinišu Kovačića, tu je i pozdrav od našeg tonskog realizatora Martina Justina. Do slušanja!

Osobno meni najljepša izvedba pjesme Zlatnih dukata Zbog tebe i Mija Dimšić, a mi idemo dalje uz Viktoriju Kulišić-Dženku.

Melankolični ugađaj pitomih brežuljaka, blatnjavih čizama i života uz rijeku Dravu prikovao je mnogobrojne gledatelje uz televizore. Kombinacija humora i naturalizma kroz Gruntovčane je slojevito opisala Podravinu i portretirala mentalitet Podravaca, od kojih vas upravo i jedan pozdravlja. Uz urednika današnje emisije Sinišu Kovačića, tu je i pozdrav od našeg tonskog realizatora Martina Justina. Do slušanja!